0: Jesus.
1: Oluwa wa.
0: Ẹgbẹ́ owó yẹn lórí kẹ́ ẹ látàn. Ẹgbẹ́ owó yẹn lórí kẹ́ ẹ látàn. Mo náwó sí ọ lónìí.